0: sa tír seo é an banrinn sa dain cheolda a Becky Hill leis an glór álannaí. Ig sinnam níisiir hit 30 na hean a gih ra hain le mór mór mór.
1: Kiss 13 na hean.
2: Number one.